Rojuruna ya her deraya, wa wa wa kani Muhammed Mustafa. Rojuruna